Devetogodišnja devojčica teško je povređena juče na putu Ivanjica Guča, javili su beogradski mediji. Ona je sa teškim povredama glave i grudnog koša hitno prevežena u opštu bolnicu u Čačku na odeljenje intenzivne nege. Do nesreće je došlo kada je vozač automobila udario dete koje se kretalo peške. Premijer Đuro Macut učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije Macut je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije održala je juče drugi sastanak, navodi se u saopštenju. Ni posle ovog sastanka nisu saopšteni detalji koji su razmatrani, a sledeći sastanak radne grupe održat će se danas u prostorijama Ministarstva pravde. Također, Ministarstvo pravde će u sredu i četvrtak 6. i 7. maja u Domu Narodne skupštine organizovati javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. U pitanju se u Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu tužilaštva, popularno prozvan Mrdićevi zakoni. U Valjevu je obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića koji je poginuo na jučerašnji dan tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Kod spomenika u Valjevu služenjem pomena i polaganjem cveća i venaca, poštu su mu odali članovi porodice, predstavnici vojske, državnih i lokalnih institucija, boračkih udruženja, organizacija i građani. Svakog 4. maja u isto vrijeme kod spomenika u Valjevu, počasnim preletom aviona MiG sa vojnog aerodroma u Batajnici, također se odaje pošta Pavloviću, preneo je RTS. Nepoznata grupa albanskih mladića fizički je napala juče prepodne Miroslava Gudžića iz Dobrotina sa kojim se susrela na putu za Donju Guštericu kod Lipljana, videvši ga u automobilu srpskih tablica. Gudžić je završio u bolnici u Gračanici gde mu je ukazana lekarska pomoć, javio RTS. Kako je Gudžić izjavio, problem je nastao u saobraćaju, a eskalirao u domu zdravlja Donja Gušterica gdje je pokušao da se skloni. Albanci su ga pratili kolima i ušli u prostorije doma zdravlja, pretukli ga, a pomoć je pokušala da mu pruži medicinska sestra koja je zadobila povrede braneći Miroslava. Gudžić je ukazao da su ga psovali na nacionalnoj osnovi. Njih petorica šestorica su krenula za njim, uleteli su u kancelariju i počeli su da ga udaraju i da ga vuku iz kancelarije. Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo juče da nema saznanja da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je juče dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da je odblokirano nekoliko strateških oblasti u odnosima sa Jermenijom, Gruzijom i Slovačkom i najavio normalizaciju odnosa sa ovim zemljama. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaće se sa papom Lavom XIV. U četvrtak tokom svoje posete Italiji, nakon nedavnih napada predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na poglavara Katoličke crkve i italijansku premijerku Giorgiu Meloni. Predsjednik Argentine Javier Milei vratio je juče novinarima pravo da izveštavaju iz njegove palate Casa Rosada 10 dana, pošto im je to zabranio, uz tiradu internetskih uvreda, izazvavši osude narodnih poslanika i boraca za slobodu štampe. Novinari kažu da od juče prvi put mogu da uđu u Casa Rosada argentinske ekvivalent Bele kuće nakon 23. aprila, kada je Milei portparol obznanio povlačenje akreditacija novinarima koji decenijama izveštavaju odatle.
Ako Iran napadne bilo koji američki brod u Kormuzskog moreuza, bit će zbrisan sa lice zemlje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump za Fox News. Američka vojska je saopštila da je ušla u sukob sa iranskim snagama i da je potopila 6 malih brodova u jučerašnjem pokušaju da otvori Ormuzski moreuz. Cene nafte skočile su oko 6% u ponedjeljak, pošto je Iran pojačao napade na Ujedinjene Arapske Emirate i brodove u Persijskom zalivu tokom prethodna 24 sata, što je predstavljalo najozbiljniju eskalaciju od kada je u aprilu stupilo na snagu primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: 8 je časova, 31 minut.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan babica, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, Dan dece u Japanu, Dan heljde u Japanu. Dobrodošli u Vreme plov, Banje dvojke. Na današnji dan 533. godine u vizantijskoj prestonici Konstantinopolju počeo je peti Vaseljanski sabor, a 1260. Kublaj Khan je zavladao Mongolskim carstvom. 1813. rođen je Søren Kierkegaard, danski filozof i književnik, a 1818. rođen je Karl Heinrich Marx, nemački filozof, ekonomista, sociolog, vođa međunarodnog proletarijata, teoretičar socijalizma. 1821. umro je Napoleon I. Bonaparte, francuski car i vojskovođa. A 1846. rođen je Henryk Sienkiewicz, poljski književnik, Nobelovac. 1855. crnogorski knjaz Danilo I. Petrović doneo je opšti zakonik crnogorski i brdski. 1883. rođen je kompozitor i muzikolog, direktor Zagrebačke opere, profesor Muzičke akademije u Beogradu, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Petar Konjović. 1891. svečano je otvorena koncertna dvorana Carnegie Hall u Njujorku, a 1895. objavljen je Socijaldemokrat, prvi socijalistički radnički list marksističke orijentacije u Srbiji. 1904. na brdu Voluica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu. A 1908. rođena je Stana Đurić Klein, prva žena muzikolog u Srbiji, profesor Muzičke akademije u Beogradu, direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. 1912. u Petrogradu je objavljen prvi broj lista Pravda. A 1942. rođen je Jovan Adamov, kompozitor, dirigent i muzički producent. 1945. oslobođen je koncentracioni logor Mauthausen, a također 1945. na današnji dan objavljen je prvi broj lista Fiskultura, preteča sporta. 1947. rođen je Vojislav Vojkan Borisavljević, kompozitor, aranžer, dirigent, muzički urednik i producent. Muzički urednik pozorišta na Terazijama. Na današnji dan 1949. u Londonu je osnovan Savet Evrope, a 1960. rođen je Svetislav Goncić, pozorišni, filmski i televizijski glumac. Na današnji dan 1961. iz baze u Cape Canaveral na Floridi lansiran je u svemir prvi američki vasilonski brod Mercury sa kapetanom Alanom Shepardom. 1988. počeo je prvi kongres filozofa Jugoslavije u Herceg Novom. A 1999. godine u NATO agresiji bombardovan je grčki humanitarni konvoj lekara sveta na putu Kačanik-Uroševac.

Autobus je sleteo sa kolovoza u blizini naplatne stanice Pojate kod Čičevca i završio u propustu pored puta. U vozilu je bilo više putnika koji su nakon nezgode izašli napolje i pored autobusa vidno potrešeni. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta, a prednje vetrobransko staklo je potpuno razbijeno. Na lice mesta upućene su radne mašine kako bi autobus bio izvučen iz propusta, dok se saobraćaj u tom delu odvija otežano. Nema zvaničnih informacija za sada o povređenima. Očekuje se uviđaj koji će utvrditi okolnosti nezgode. Srbiju su tokom prošle noći pogodila dva zemljotresa, saopštio je Republički seizmološki zavod, navodeći da je u 2:35 kod Bezdana registrovan potres magnitude 4,1. Kako su naveli iz Republičkog seizmološkog zavoda, intenzitet u epicentru procenjen je na 6 stepeni Merkalijeve skale, što znači da potresi te jačine mogu da izazovu manje oštećenja na objektima u epicentralnom području, preneo RTS. Epicentar je bio na području između Bezdana i Bačkog Monoštora na obodu specijalno rezervata Gornje Podunavlje. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija imati još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom o setu pravosudnih zakona i istakla je da se nada da će moći da primene i usvoje preporuke Venecijanske komisije pre juna. Konstitutivna sednica Skupštine Kula zakazana je za danas nakon održanih lokalnih izbora, a počela je u 10:30 uz tenzije ispred zgrade opštine. Ispred Skupštine se okupio veliki broj građana koji podržavaju studentsku listu Glas mladih opštine Kula, koja je dobila samo jedno mesto manje u ovom sazivu od koalicije koja je okupila Srpska napredna stranka. Nasuprot njima organizovano je došao i veliki broj SNS pristalica koja je okružila policija u opremi za razbijanje demonstracija. Simpatizeri vladajuće koalicije raširili su transparent Srbija pobeđuje. Policija je formirala obruč i oko ulaza u zgradu opštine. Građani koji podržavaju studentsku listu nose transparente, studenti pobeđuju. Podsjećanje radi, u lokalni parlament u Kuli ušle su dve liste: Aleksandar Vučić Kula, Naša porodica, koja će imati 19 odborničkih mandata, i lista Glas mladih opštine Kula, koja je pripalo 18 odborničkih mandata. Deklaracija koja je danas usvojena na samitu u Jerevanu potvrđuje strateško partnerstvo Evropske unije i Jermenije sa fokusom na podršku demokratskim reformama, ljudskim pravima, vladavini prava i suverenitetu Jermenije, kao i jačanju ekonomske i infrastrukturne saradnje, objavila je Evropska unija. Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i odbranu, uključujući saradnju u borbi protiv hibridnih pretnji, misiju Evropske unije u Jermeniji, kao i pruženje pomoći u vrednosti od 30 miliona evra za unapređenje interoperabilnosti oružanih snaga Jermenije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu. Zelenski je rekao da je više ljudi poginulo, a desetine povrijeđeno u noćnim ruskim napadima koji su uglavnom bili usmjereni na objekte energetske infrastrukture u Ukrajini. Dodao je da će Ukrajina uzvratiti istom merom. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom. Tim je primetio oštećenje dela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje, koja više nije operativna, navodi se u izjavi agencije tela Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju. Međunarodna agencija za atomsku energiju je u objavi na mreži X objavila da je tim njenih stručnjaka posjetio laboratoriju za spoljnu kontrolu zračenja elektrane dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena, dok su operacije potrage i spašavanja uglavnom završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su danas lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:43 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa Huasheng u gradu Guangdu u okrugu Liuyang, prenosi Xinhua. Više od 480 spasilaca u 5 timova je mobilisano za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.